0: Nijas mi DJ, trimata brata smi, DJ.
1: Tražim te u kući, gde si nekad bila, prozori su tvoji, noćas.